0: Lečo. A što je vaš najsvodniši napoj?
1: Aj, převažne vodu popravom. To mi najlepe tije, a aj, to dere vokuđa.
2: Voda, te nečo poče najlepe svođi.
0: Srpski rozvoz prijevam Rijane Svončni džene.

0: Nedom je Bill Knasedom, to by Ralf Bumi Borzi tu serbskim rozvosu. A netko prašenje na ših doma kuchni, što trebaš za perfektny steak? Dobre čvak mjasa, lung volia a ljubovane tygl, abo tola lipe VLAN, Airfryer a za jušku Thermomix. Kuchnje našim kraju su najšelakorišo vuotovane a Bettina Wenderotova je se raz ve vaši trošku rozladovala.
1: Kotre pomocniki in takle v kuchni treba, što su znano tiš moderne pomocniki, kiš neraš jac jodač, abo prajen šo po starim to prede tišu.
2: A jen čas puta ti šelake vicovari, če no zem, vistu otme doma. Thermomix war gerade Polyukicidim, aber Tete Dips, Solleut hier ist dann der Raja, mit dem Airfryer, dann der Praschende Witze zu lehren, noch eher super hot wäre, ne? Aber den Pommes frites gekischen, die gerade hier da.
3: Airfryer, da bin ich bei Proberum jedna Idee meiner Mutter. Wundert sich, du dann Apparat gerade mit, a wujiviert dich schon, Huster, dann potom bietchen mit Kaschkowaski, aber dich Rübu, a Gitschi Suras Wuspitali, das Airfryer, Tvaru kulki činč.

Na, zjavne zaradovanie. Ve Vujki Dubrove, ščeđenca večer na po sedmih, vitani tam diskutuja zamoviči vo novem strovatniskim centrume. Radičeljo a tež vobedlerio gmene, tež radvorski a minakovski gmene su vutrobne do tamnišeho tovarstva domu vitani ve Vujki Dubrove. Mođina dopredka, reka přichodnu sobotu. Tam su zajmce na Powerserb do Nuknice vitani, přizvrče sa rade pola Mođins, vaš Mođinski klub, rejuvansku skupinu, ale přečeski kru, přes Instagram pola Serbskeho Mođinskeho tovarstva Pauka. Pečo mili, nekak jedne mústve byč, sobotu je vubedžovanie potom na Podsioch, potom je aftershow party na Kopšinjanskim rodžišču a tam môžete si nadrobnosti hišče na Instagramovej strane Serbskeho Mođinskeho tovarstva Pauka přečítač. Na serbske blido Budyšinje vita jutce tudyša domovinska skupina zajmcov od popodňu pečiš v serbskim dome so zetkuje zetkaja v rumnošči zaožbe za serbski ľud, cici etaži na čaj, šmarcve pomazky, literárne kvoščenky a riane rozmowy našej mačaščinje. Jutce bude to a to v budyšskim serbskim dome. Štvorcka drie so Voklečanska gmenska rada a to večer sedmich hoče k vodnemu muži ve Voklecach. Na zromadne vulit přeproša serbska dekanatna Mođina, tiž lica za so nedelu 13. septembra to bude přizevič moža so zajmce hačo punžele 24. augusta chceťa minuce po šprevje čomikovač. To je tiež tola riana idea. Džesač menšinou do sedemiche.

0: Krotkopo, bidel knabo som je. Čera, džes hata stacija, sta ludzi, 20 mustvo tobie. Finale, zatkula beach volleyballu je ture, čera miło čicach, volleyball na najvyšim nivoue, moštiš rec, to se tam na kužepad vuladao, 4 hodine, tam mustva rajacho, prietač, biše jasne, štú smie, pokal sobu doma je zač. Hel Halina Heduškec rozpravja.
1: V Jichanske Hali je z Rajnišča maj so kopjahu pšiladovarjo zobohu votre bule finalistu v obgidži bohali. Duel rikaše Malinovki pšečivo serbske rakieče. Znatem jenaki su byli nekotre raze na staciach Lica Vidic. Po cioch sadžbach rikaše dobyčeja serbska raketa vokovo Kiljana Cuža Metoda Hoze a Diane Heinec. Nue mjeno je to na liščine dobyčerjo zatkula beach finala.
2: Na započatku skupinskej fáze smo mu uso insa koncentro an rally aber und das so zapotor stop no hat hanike finale so sehr muss ihm schon da li so so da und das schon
1: nur mehr neue donalischine dobecherio satgula beach finala alle nicene springe misna dustacho mütter litza mojacho znoa mustwa gisu w chatkolle won nüchter drotne dustach moderator felix zisch ja sind mi quizau satodebechu swoju wulchku napinach
3: gak wulki je nasche letuschi pokal za dobecherak je noch wota lokalarac tam so 40 cm trochuja tu füll je trocho becher 40 Korrektna odmowa je 43,2. Kelko mustwo je so doromady na wszystkich stacjach lica wobdzieliło. Po takim stajnie każdą stację maksymalnie 20. Tu są 110, 120 trochu je. Ta prawa odmowa jest 160.
1: Woni dostachu dobropisa Dena, kiż może się jako mustwo zeswożyć dać. Filip Buda je jeden z tak mianowanych Lucky Loserów.
4: Ja sind jetzt im nächsten Liedchen, das habe ich heute getrochen, wenn es gebracht hat. Ja, nächstem Satz, ich bin mir sehr zillig, ob Reihe trochen war. Alle, Cimbulle ist ja wesel und ich gebe jetzt nur im Checkup-Benko, oju.
1: Kulu hatte Wetscher, sie bschau schon nachfertig im Finale um der Bische, a hijo nitko, so soll mustwa znoa za klitusche, wie ich tuchu, satgule prascheli.
0: Wie ich sei mir da, wulki, Wulkotna akcja. Serbska rakieta je po takim dobyczer litusheo beach finala Miłoczycach 20 mustwo. Je w pokal czera wojewało a w obrazy a impresje wuladacze też na naszym instagramowym kanalu pod hasłem MDR Serbia. Modzi na nich raz też starszy generacji tam pokaza, żeby Miłoczycach czera los. Nydom jest 7 godzin 20. Dobry start do wutory. Milan a Jakub tu z mojej.

0: dieser John Arquette. Hier das bin aber sitter Menschino, da war es mich hier, und da bin es bio, neben Jusser Dürrem, der se Suchere Svet sa Duremi, Kishak Mojotisch, Wutrob, ne Doporučić. No, Anitkos, čiu je tu?
1: Nabožne Svoa.
0: Kotrešma, Dženca Rano Anna Maria Zarnova ze serbskih Baslic.
2: Deškodiš netko lječu po polnych abo lesnych pučikach, vuladaš mnoho zelo, kiš netko kčeja. Zela maja hojacu moc a su přírodne lekarstvo. Jeli zomaš vidu vo ich mocach, dobiš so jenoš skileč a je zezbirač. A hižo možeš zelo naložovač, deš škuli so či špatne vidže. Zonje bez cova skorjev naložuje mnoho ljudi prevenciju. Hibaja so pravi dvonje, a zeživja so na struje vašnje. Njemski pak svišiš džen a čas čišo, zokoruje tovašnošč na duši. Duho ne bi razpravil, zokođi džen sa vjele ljudi do psihologijskih praksu, zobohu so ustrujili, ale malo ljudi, če ksjati spoveđi. Vizo je pšivšejšela korosči psihijskih brahu rada fahoca prašana a trebna. Ale snano džela virivi nazonjenje, zoječi pospoveči lošo vokovo butrobe, džiž veš, so suči rihi vopravdže vodate. Svetem sčenju po Mateju pšivova nam Jezus. Struji ne trebaja lekarja ale kori. Milosti u vutrobuhcu, a nic vopore. Jezus pšivobroči so k nam, ke kuždemu z nas, vosobinsce. Chce nam svoje nebeske lekarstvo darič. Nije viace treba, hač zo so skilime a je pšivzame. Vidžu to jako dobru prevenciju za dušu, runje dženca u cijem kvatku a šmjatku svijeta.
0: Dobraj Anna Maria Zarnova ze serbskih Baslic, nadoku a zamovitosti nebelčanskije vosade. S tim je 7 hodin 5 a posta a Hanka Recena nam zaspiva vo vodnem mužu.

0: Wasamajin, ciadvatsicie, psiroda, so veseli, so raduje, dešpostara, so v vulke podich, nine napšikvat, radvorju, došva informacija, je so 5 a 30 litrov nadešva runetak, každejni ginje, v bukecach 40 litrov a pravočicach jenož 22. A je psiroda, so nech dešča došč nasreba, no a dešpola nas nausach je vodechnenje vulke, nedelby mi hižo vo svojsku zarodu so vulce staroščič.
1: Končne deš, zarodu netra škripič, štoj se vodžnjav na te pozne mjestna, moslič, to možeš neke zesadeč še.
2: Naša zarodka je obše vidna, ta ne obše vulka, še som dere vunžemo s tem, što ješ tak rec pšet zdiščika, to naše priprave tam beži, a studnju me tež mamo.
3: Čo som pon skrava dajke vilce, so možeš to jemol, dajmoj zatečen, no pora ne krepiš, pon do lepe, pač kojiš je ništo malke.
0: A ja, potinom prevostajč, nidom to šitko v přirodže, a netraš tak praj ne přichodnych tydženjach, přichodnych dniach, hižo vulce skanu muko bejač, a mas čas za hinajše a snena tež važnejše vecky vo sebe večer. 8 hodin, 24.

Pjotek ga šijoto južo sledne ferio v tužin Bramboske, nekotare luže se snaži ninto akli uperaju do svojego zasvuženega dovola, dlatogo de ninto Martin Aitner potom spivaš, kak redne taki dovoljo.

0: Noe engelske knigwerk menche nove meretsam ubujiu rono diskusie. How to kill a language, kake dajo se jadna rets zamordovaš. Jo titel novech knigwo Adiana Šecova je vam predstajo.
1: Autorka Sophia Smith-Gaylor, bytlive Londonje, ma pak italske korinje. Ako je nona, je starka umira, zvestčia Sophia, až riec kenš je starka poveda, neocysta italsčina, ale Emilian, narec z jadnogo doa v gorach Apenin plapiacenza. Zvezane stio narecu, kultura, stavizne, nawogi, derbstvo, což Sophia ninto zgubio. Dokulaš rozmijo vna svoju staku, neopak je riec žednje tak dere nauknua, až by mogała ju sama povedaš. Na zgonjenja kenš su cvonkam drugih narodnych menšinu, teke ho planas ve Serbach dere znate. Sophia vzeo to, što vesobinske doživinje ako pöstak za svojo nadeženske drogovanje k obgrozonim riecam svijeta. How to kill a language. Kak dajo se jadna riec zamordovaš. Sophia opisuje šake vášnje. Okupacija, emigracija, kriminalizacija, vesromošenje, ignoracija a vjele drugih. K tomu dajo příkvade potrefjonych recu a vesobinski ogledujo jih povedarjam. Ukrajinština, hebrejština, kurdiština, arabske abo afrikanske rece, po kotarych šnesom do togo žednje svišava. Autorka argumentirujo mocnje za zdžaržanje šiknych recu a dopokazujo, až jadna rec žednje v samego nje umrijo. Zajemnje na tych knjigvach nejo jano ta analýza recnego uvijanja, te šake modele recnego zasevrživinja a te učobu vamajúce opisanja v zgubinja recu. Zajemnje jo teke ta venkuna diskusia k tym knjigvam. Starcova som na nje přes diskusiju v New Yorka, v jednom z neuznamnejších kulturnych magazínov sveta. Tamne recenzent píšo v opozícii

0: Ke Smith Gaila, až jo okej, rece umrieštaš, gaš njamaju veci povedaju. Šak pláši recne zase vrživenie teke viele pienies, a ten užitk za pošuknú zgromadnosť má se do pšašania stajíš, gaš jadna rec neovici sredk šedneje komunikácie.
1: How to Kill a Language, knihe wird Sophia Smith Gaylor, wer Engelske Rätsel ist, wie ich liebe, nach was nicht wie William Collins, jedoch dann ja schon denke, wie Internet schickt.

0: ТВ. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Pešnastega augusta po takem zajžanu sobetu su svišili rizijani v italskej svi ako samigron je nevažnejši svižin. Ta carna namša Marije Donibja zeše jo zvezana s muziku a s rejami. S Gregorom Klimom słuchamy nito na grasze rizijańskich fidlu, na citaru, a na skoro zabyte spiwy tego dre niemniejszego słowiańskiego luda.
2: Ako jo Maria maš Jezusa zemrewa a přišła do niebia, jo s tym prejet gwesewa šiknym lužam zlubione přichod na nimiane živenie. Tak se wieri katolske wierie, pak tak jo drugich křesťanskich konfesiach. Wenn jo jaden tych usokich svěženjo katolske cerkwi, Maria do niebia zješa. A svěši se přeci okovo 15. augusta. V jednom małkem dole, w predponoce italskeje, ma svěžin drugim je, Šmarna Miša. O vedole Rezija, Val Rezija italski, blisko slovenskeje granice, byli neskerete na pšaru najmjenše slovenski lud, Reziani. My co mežinca słuchaš na muziku, kotaraš jo spíšaš vesebnie, okovo švěženja carneje namše. Ten najvážnejše svěžin Rezianu jo jim gežba, gromadu pšiš, spívaš a rejovaš. Po cenzusu z leta 2022 ved 8000 obydlarjo v rezijanskim dole jano ještě menej ako 1000 luži rezijanštino pejeda abo rozmijo. Rezijanština płaši ako slovenský dialekt. Napšadu ma wiele bliskost čo ze slovenštinu, tu v dole neskere pak begonili a šato svojska rec. Přes lidstotky z Žilona, přes Julianske Alpe, jose rizijanština inac uvijava ako slovenština. Žinca pijeda ludnosť skere lepe italski, małe žil rozmijo zošim teke slovenštinu. Lec ono, šta jo jano pol kilometru dalej, při Adriatiske misče Trieste, nadali teke slovensku mjenšinu. Te syri spivarki kupki je rože majave. Veni spívajú te gvose, ako sú nauknuli ved svojich mamu a ako kšienento dali daš svojim žišam. Slyšeme o dva spíva v rizijanskej rece. Dajša nám to rane zajča iš dotok lisa a o rejuj, rejuj, carne kys.

Vesivne ferio vetip zimiemo vice za vas, a to meditaciju s alpakami. Nico, žeš by mogeli tak pšauje vydechovaš, na to mi žeš asi jaseliš, a našo druge teke dajšo se přechvataš, a mišo išči spätobnu v autoru, čo žec vam z učobem, Anja Kochoj-Čvácová.

Fjotteke gašio to južo sledne ferio v težen Bramborske, neko tare luže se snaše ninto akle uperaju do svojego zasvuženega dovola, dlatogo de ninto Martin Eitner potom spivaš, kak redne taki dovoljo.

0: Noe engelske knigwerk menschen over meretsam ubojiu rono diskusie. How to kill a language, kake dajo se jadna rets zamordovaš. Jo titel novech knigwo Adiana Šecova je vam predstajo.
1: Autorka Sophia Smith Gaylor, bytlive Londonje, mapak italske korinje. Ako je nona, je starka umira, zvestčia Sofia, až riec kenš je starka poveda, neocysta italsčina, ale Emilian. Narec z jadnogo doa v gorach Apenin pla Piacenza. Zvezane stio narecu. Kultura, stavizne, nawoki. Derbstvo, což Sofia ninto zgubio. Dokulaš rozmijo vna svoju staku, neopak je riec žednje tak dere nauknua, až by mogała ju sama povedaš. Na zgonjenja kenš su cvonkam drugih narodnych menšinu, teke ho planas ve Serbach dere znate. Sofia vzio to, što vesobinske doživinje ako pöstak za svojo nadiženske drogovanje k obgrozonim riecam svijetu.

Vesivne ferijove tip zemijamo viče za vas, a to meditaciju s alpakami. Nico, žeš by mogeli tak pšauje vedohovaš, na to mi žeš os jazeliš, a našo druge teke dajšo se prehvataš, a mišo išči spetobnu v autoru, čo žec vam z učobem, Anja Kochoj-Čvarcova.